0: bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. I go. I go.
1: I go.
0: I go. I go.
1: I go.
0: I go.